0: راديو النور يقدم
1: كتاب الجامع في فقه النساء
0: مع دكتور نفيسه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنو مدر إرابة جل بهان ديبو جاومرا وحوجينها رجيو النور نامج من الجامع في فقه النساء إنها كتاب الجامع في فقه النساء إن نسنو باب الصلاة ha babu salado en larino arande kam dum non woni no julde en larino hikma je jawmirawo wadi julde ko hikma dum non julde do vallitira jawmu en larno kiita accudo julde baawo totton hande bo to jawmirawo yari balle jam en do lara farilla julde onen yidi en lara ndey bo julde farlidinama e den bo daganan goddo sakitina julde na ko daganta mu hado moy jon julde wajibi do onen yidi en lara hande be julde bingel pamarel to jawmirawo yari balle jam baawo to nen luttanastugo sardiji julde naam tawon woyta on don ha izatun nur ha barnamaj mon aljamiu fi fiqhi nisa ruwi an ibadatu ibn samit radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul khamsu salawatin katabahunna allahu ala ibadihi fil yawmi wal layla فمن حافظ عليهن كان له أحد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له رواه البخاري ومسلم وأبو داود فالفرض من الصلاة خمس وهي واجبة على كل مسلمة بالغة عاقلة إلا المحيض والنفساء كما ذكرنا سابقا عند لارا فريلا جلد جاومرا سبحانه وتعالى فرلني وقت جوي هادو جياب ماكو حديث والعبادة بن صامت فلني عندو صحابو جمو جاومرا ويرديو فيا تيو ناني النبي صلى الله عليه وسلم عدو فيا جول جوي ون جاومرا ويندي هادو جياب ماكو هادو عباد ماكو haanya lo mare be ha jemmare wakati joyi on bi adama julata ummugo jemma ha yotta be nange fu wakati ha je nyalo maje be wakati je woni ha jemma fu de joyi on jawmirawo vindi ay jawmirawo farlidini jawmirawo wajibini do jeyabe mako faman hafaz alayhinna kana lahu ala llahi ahad to ni bi adama o aini wakati do wakati joyi do o dogi domaji o aini dino ainirte o kam o do mari hujja o do mari ya do jawmirawo alkawal mako don ha jawmirawo noni jawmirawo bonadan mo aljanna to ni o aini wakati do joyi o jogi dum jawmirawo bo alkawal mun kam ngeenari mai nadan mo aljanna to ni ni bi adama hafaznai juldero lam yuhafiz ha fanini bi adama aynai juldero nden kam wala alkawal je jawmirawo hosata be mako mo ayni wakati joydo jawmirawo do hoyi alkawal be mudun nadan mo aljanna e bo mo aynai wakati joydo bo jawmirawo hosata alkawal be mako allah wa alkawal be mako insha azabahu wa insha ghafara lah kan ko on mari je angel mako to o yidi ma o yangitan dum to o yidi bo ya fan dum amma alkawal kam awala derdirawo jullo an mo jogata wakati an yebo wakati Allah joy farillaaji joy kanji woni jura be asri mangarba isha subha yebo gotel der wakati do fu kayum kawala alkawal je jawmirawo hosi be mudun derdirabe julbe noy toni wadu lisafini ar huwa on hababal ko malli bo ha dawla ado huwa ona nani jagordo ma vi mo wadi ni beni beni do ma ndange naari be do kaprim ji ni beni adoggana huwa lawla ona adoggata huwa lawla imbe paddo yawa hugo eno jawmira eno to be vi ma dawla hikado mo huwi pet bibze kamrun vurtini ni ama huwi beni ni do pat nda ko dawla hokkata dum ayawa na artana yawa tammi tammi to be voli hala remobe amedai jogo bano asekan ladde joga bano heba heba yo president andi ma hokkima enoi on rabbu samawati wal ardi jawmirawo jawmo asamanji beleddi kanko on inanima o viata mayo jogu wakati joido tan aynu dum no aynirte jogudum juludum no julirte alkawal mako kanko bo hokkete aljanna mako nenenta derirawo juldo ado yebi alkawal dum ya hebata nden je dunya je wala ko yotti je faania dum dulluru jotta ruyata dilla bofta sollare man jillira kayum ka ado doggi ado tiida ado habda ado haba to jagordo ma no yerdirama to dawlano yerdirama to onon rewbe onon derdirabe rewbe mi volwanta ha worbe mon no worbe yerdiramon do ka par on do taadi on do tiidi amma onanda Allah yerdi mon na yerdai hule Allah onanda alkawal Allah hosi be jiabe mundo onon fon vino on hosi no alkawal maido on rewanno Allah ngam jawmirawo yecchen wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun o tagay bi adama be ginnaji fusina ngam rewa motan en pat bokala mo jippi le dido ka pat hosi alkawal noti on jippi a yejjiti dum kanju ka saman ka do sukli dibe sungurla dunia nen Allah vitoni a aini dum ma kanko bo aynanti alkawal ma alkawal ma ko kam wonade te aljanna to a aynai bo do kam alkawal wala namo kanko kam ahd wala to alkawal wala bo do kam asibo dari to o yidi ma o yangiti ma to o yidi bo o yafi ma Allah yafu en en fumen to en wati hakkilo derdirabe en hule Allah naam idan farilla hajul de kam as-salawatul khamsa hiya al-wajiba kanjon woni do wajibi do kala juldo fu debbo ko gorko to ni laati o baligido o mardo hakkilo julde joydo on wajib do mako laati bo na o haylo na o besnido julde do wajib do mako o accata dum amdan to acci bo en salino kita mako kadi Allah reni do kaje duniya en andaje ko Allah sigini mo bo ngam da alkawal arande kam yibbi kanjuka Allah wala nabe mako hosata alkawal be mako to nenden tabo yangada je Allahu alam ko sigani mo bo Allah reni en fume en daye fitinaji duniya en do lara mata furidati salah nei on julde do farli dinama ha do ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam وقد فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على المسلمين والمسلمات يوم أسري برسوله صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50 الله أكبر هندو لاران دي اون جاومي راو فرل ديني وقتي هادو جلوة جاومي راو سبحانه وتعالى وفرل ديني وقتي هادو جلوة وقتي دي او انتني نو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والميراج حسيرة بديما يندونانا جنغو بسيرة دو جنغ حسيرة دي جاومراو سبحانه وتعالى انتني النبي صلى الله عليه وسلم يندوان ديهم بما كون دي توني مو يوري مو دودي ودوغي تيري دو هاو دوغي تيري فو هباي بيفاليتي تامو رغاري ما جمو ويهي طائف رغاري ما يبيوادي بيكوي بيريو بيرو فيدامو دو ساكيتي مو ها صدنغول ماكو يام فورتي هاتتون odo dari do don go jawmira subhanahu wa ta'ala jippinne mo malaika en yamma ko o yidi wada be himbe mako o wi allahumma haji qawmi fa innahum la ya'lamun o wi ata jawmira handutu himbe mako ngam kambe do be anda on aw kama qala sallallahu alayhi wa sallama on den takadi jawmira subhanahu wa ta'ala kaymon indina mo diga nane yani raufur rahim jibril wi ata musadaga man samaka raufur rahima ni jawmirawo indimo kanko do jawmo en dam jobe hinni nenden jawmirawo yeni mo kadi entinimo yari mo baitul miqdas wayo juli kanko on khatamal anbiya imamul mursalin wayo juli be annabo en be jawmirawo no li gabla ma ko pat o dilli baitul miqdas bo diga baitul miqdas bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala entinimo o dildi be jibril o dilli dia asamanji ha kadi thumma dana fatadalla fakana gaba gausaini au adina fauha ila abdihi ma auha nam haw yottino haton go en do andi do non kadi nde o badi jawmi ko yottito ton haton non jawmirawo wahimo jawmirawo farlidini julde do mako laare no julde teddiri julde farlidina ma hado asamanji laare no julde teddiri julbe alla nendenta nde jawmirawo farlidini julde do annabi sallallahu alaihi wasallam ha laylatu isra bo Allah farle dini julde julde sappa e joy won ha nyalo mare be jemmare der men doni hakkunde men be Allah mo wawanno ila man rahima rabbi nde sappa e joy de nande sappo nde sappa e joy lernoy bawo minti sedda fon goddo farila julde diwata dum e no mari jemma be nyala mare do lernoy lerno gas enai on jemma be nyaloma den ta wakkati bo sappa e joy idan wadata ler bawo minti sappa enai ko sappa enai e joy fu farila wakkati wadino endam jawmirawo be endugo ummatore annabi sallallahu alaihi wasallama o bangi sappa e joy go wartiri dum joy yaado usta en don no andi isama yasira sat yen yaade sira ko jangobe sira yake to yaadi do sira eccan monno annabi sallallahu alaihi wasallam jippiri no tayri annabi isa alaihi salam ko annabi musa alaihi salam no viri mo lortru jawmira ustarama ummatore ma wawata ko nandi banni ha jawmira usti ha yotti dum wakati joy de yotti joy annabi sallallahu alaihi wasallam vi fotay yaw go semtan yata viya mo ustafain o acci do joy mai on jonta kam nde jawmira usti dum warti ha wakati joy go nenenta annabi sallallahu alaihi wasallam maati onandu o yona ma ya muhammad innahu la yubaddalu alqawla ladayya wa inna laka bihadhihi alkhamsi khamsina jawmira usti wakati dum sappe joyno wartiri wakati joy sai yoni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ha mako kanko jawmira o kam o sanjata ko ngol mako nde ni o umri wakati sappe e joy do o yayi o ustani mo warti joy do en jula jule kam joy amma barjari ka sappe e joy lare derdiraabe rewbe lare no dum veliri nende do pat goddo joda yeba dum gam hunde dunya hunde taafi mere sollare jottani warat ruina henduma e dillira anda to a woni anda to ata tawa alkawal en hule yalla en badite aljami'u fi fiqhi nisa en fama ko Allah famni en na no lari nden denta nde jawmira usti dum warti ha joy wakati ka joy amma barjari kam don sappa e joy jotta en jula wakati joy dan en do burna wakati bari en do dani ha wakati joy do illa man rahima rabbi to asendi hadarde wakati joy mai do wala mo jurtata de ler mu mama ko do tawdi juli ha do minti joy ko ha do minti sappo ko ha do minti tati ko ha do minti noy amma mbarjari bo to ni a juli no julirte wakati sappo e joy ona juli idan en wate hakkilo tata wakati sappo e joy do dada en kadi kono foti wal muradu bi anna khamsun fil adad wal khamsuna fil ajri al itad nam ha do ni do ko hadis do nufata do ha limgal wakati ma wakati joy ha mbarjari bo mbarjari sappa e joy na mbara ko en sali idan en wate hakkilo kadi derdiraabe julbe derdiraabe rewbe onon mi volwanta en wate hakkilo masinta la yajuzu ta'khiruha wala yahillu ta'khiruha an waqtiha liqawlihi alayhi salatu wassalam fi hadis qatada أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حتى ينتبه فليصليها حتى ينتبه لها هذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها أيتها المسلمة لأنه صلى الله عليه وسلم سماه تفريطا إنه دغنا ديادما جيبا وكاتيونها وكاتي سالا وكاتي فير نستنا إنه دي انلارا كوجيرو پاد اندرنا تو انلاري انتيمين اندي انلوتا فيغو وكاتي كزا لفوتاني لتيماني لفوتاني لتيماني كنين دي انارتا انودا لاروجي كم هاني اوالا نكو هاني تاوالا تو انتيمين اندي انهتا نعم تاقو لفير فيا sakli dum be fudiraybe farillaaji julde masalan daga nan bi adama sakitin go wakati na ko dagata daganta bi adama jullo asalli na wakati ha wakati mudun ha hadise wollo annabi sallallahu alaihi wasallam vi daganta bi adama o yeba wakati ha wakati fere yotta to ni bi adama jula ya wakati fere yotti do tata o jula wakati je yotti do o jula wakati je sali do innama tafritu ala man lam yusalli amma tafrid sebe yamata moniyo eto goddo dani bo vi kai tafrid kam yebare kana ha do idi woni yebare kana ha do idi goddo dani on wakati ha sali wakati fere nas do kana o yebido amma yebido kam o do jodi do sukuli mi do huwani mi do nana ni mi do lara tele mi do mabiti radio mi do wada do wakati haa nasti haa wakati luggi bakwami umma haa mi nanga haa mi wara gonini wakati fere bo nasti do hado on masibu wadi kare to fere nasti do se ajula je vurti ronde aluta julugo jeedo ko vurtai ajula je salido nendenta aluta julugo jeedo ngam to bi adama do dani kam na lu tafrid annabi sallallahu alaihi wasallam vien rufi alqalamu an salasin ani naimi hatta yastaygisa wodi himbe don tati bindirgol bangta amado mabbe do goto mabbe ni dani do haya ke hafina to tata jardabe julbe on nana banni bo goddo fere ya warta kan ka tum julta jura se asiri masalan vien midini yai dani ba hosa gailula sedda jura wadi na hande walahu bar judadi haya ke ofini otai asiri wadi do bona ayo warti al adama kon tum o dano midikan ko tum o julta jura be asri yake mudun o joda hana angelera lesa ne o hapita ofina o bo o indata ke wala huja do kam o ka o tafrit bal to ulatai ma o do amdi onni o ka o do amdi amma hunde on wadiri taw taw somi on masin yandego a taw sugli ko taw nyawdo wuddi wuddugo on wadi taw dani wala ko woni do taw jango bo wuddi on taw dani wala ko wadin taw amma o taw veta hu go yangita ha midi wala taw ve kai somi masini ba wala sedda yelni umma to wali goni yengdani to meti haputugo umma ni kay kayam di tati ko nyam di nay ko malli boy warti go nyami redu hebbini fie ba wala siuta sedda heba hosa gailula ba ko jura hewa sakkini do yidi yengdani ha asri ummi o do do yindiye bindirgol wala do mako na kai o ka bindirgol do mako wala wala mo bindirgol wala do mun do wadiri ma on ko ajuli jura ma warti awari adani bawo jura go asiri go se nasti aro dani ha ummi ko balli bo ko ba jura mai fu wuddi ma wadiri ma on amana an ka tum al adama on adanto bawo midi den den ta viya wakati kam bindirgol do banti do ma kai do kana hujja a anda ya ke adanta mai do ayye legisnde wakati ji do dan wakati je wakati do daile alama tajibu sala en do lara ha do moyjo on julde wajibita na ndo ya no ndo era sedda sedda ndo ya moyon julde wajibita do mudun tawon den fu da yeccugo sardiji julde tajibu salati ala kulli ukhtin muslimatin aqilatin balighatin li hadisi aisha radiyallahu anha ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala rufi alqalamu an thalathin ani an-na'imi hatta yastayqiza wa ani as-sabiyyi hatta yahtalima wa ani al-majnuni hatta yaqila do moyjo on julde wajiba hado derdira wo debbo mardo hakkilo baligido ten je derdira wo debbo himbe viya vurtini worbe de la vurtinai worbe ngam barnamaji men al-jami'u fi fiqhi an-nisa kanjo wadi ndo vola be inderewbe baligido kala juldo fu wajibi do kala juldo fu o baligido o mardo hakkilo do kam julde wajibi do mako ko woni non do hadith aisha radiyallahu anha wa viyata annabi sallallahu alayhi wa sallam vi bindirgol lo bangta do goddo dani do seto fini enon non do bingel pamarel bo seto ngel hoyditi enon non do goddo ginnado bo ko mo sendiri bi hakkilo mun bo sey yake to hefti hakkilo mun idan holli en yo bi adama to bingel pamarel ngel baligay wakati wajibay do magel to ngel julay ngel dolataake non en jangino hadiseji donno wadribuhum li ashra umuru auladukum fi sab'in wadribuhum 'alayha fi 'ashrin nam on umran de on be jula na on dolan be amma to bingel baligi en larino noy sifa bingel baligan no en donno via dum do sendira gongel baligan dubi jenay gongel baligan dubi sappo e go sappo e didi ayo go sappo e tati foti moy fu beno baligirta nam en nonto goddo mu hakkilo wala ko hakkilo sikaybo do bo julde wajibita do mako hakkilon goddo sendiri kana jamkadi wala ko goddo yamata yendam jawmirawo banki bindirgol do mako nonto goddo nonno dani je woytare naje yebare tum dana dei sito goddo nonno dani wadir dum wakati yetti sali do bo wala ko on do mako yake o fini fu yake mayen wakati mako do ummo jula ngam ko woni non do ginnaado ma na dum bi adama mukallaf o do nanda be bingel bingel bo na dum mukallaf mai wala tajibu alaiha hali jununiha wala yalzimuha qadawha illa an tafiga fi waqti salati la nalamu fi dhalika ikhtilaf enon non bo wajibita do ma ko o yoba bo bana ginnaado ko bana bingel wajibai do mun yoba wakati seto yo bana mo sendiri be hakkilo ro hakkilo mayi wato bi adama sendira be mun yake go warta to aki akilo mako do warti tawi o do der wakkati mai vurtay kam do ka o julan wakkati ma amma to wakkati vurti on bi adama hakkilo mun warti aki goddo do no sendri bi hakkilo masalan diga ko jura goddo wala hakkilo jura wadi asiri wadi pado wala hakkilo ha mangarba wadi wala hakkilo inna don timmudo den jango fajido fini o bi hakkilo diga subaha ko bo diga jemma subaha don wakkati wajibi do mako je wakati wala hakkilo do nanum wajib da mako Allahu alam jawmo deftere vi la rai lure modi be bo hado toton en yidi en lara ba'd zalika salatu sabiyya julde bingel pamarel ala al ummi al muslima an tuallima auladaha as salata dhukuran wa inathan an ta'mura auladaha biha idha balagu sab'i sinin حتى يعتادوا عليها وتضرب أولادها على ترك الصلاة إذا بلغوا عشرا لحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع على المسلمة debbo julɗo ko woni dow maako ka o umra ɓingel maako juulugo ten wiya ɓikkoye kam na bindirgol wala de maɓɓe en yofa ɓikkoye ɗo waɗa ko yiɗi fuu ɗo dari ha tele wama yaake yiɗi fija yaake yiɗi waɗa no waɗi fuu en hollataɓe diina ka samɗo la nano noon ɗum woni ɓikkoye fuu umrete juulugo ngam hewa ɓe vowa tata yaake to wajibi de maɓɓe warta ɓe wawata enen nde en laari hadisa annabi sallallahu alayhi wa sallam o wito ɓingel waɗi duuɓi jeeɗiɗi ni on umra ngel julugo on umra ngel julugo ngam heɓa ngel wawa to ni ɓingel waɗi duuɓi sappo bo to on wi ɗum juulu to juulay on fiya ɗum to ni kana on yi ɓingel fuu juulan ndendenta wa farriku bainahum fil madaji ndendenta on sendidiraɓe bo to ɓe waɗi duuɓi sappo ɗo kam ha mbaldi tata on hawta suudu ɓikkoye worɓe ɓe ɓikkoye rewɓe ta on hawta ɓe beyte on sendidiraɓe to no on laari tata ɓi adama joɗa wiya ɓingel petel waɗan ko yiɗi na wala ko watta na o ɓingel la na nonnon diina men no vawi ɗon hunde pat ɓi adama tokka ɗum diga fajiri to fini tawi ɗo yaha ni to ummiɗo ɗum saɗata amma ɓingel on yofa ɗum ha yande gon wiya ɓingel hande ka baligi dole ma julo no julirta o hollaka julde o anda no julirte amma ekkitingo julde hollugo no julirte ɗo ɓi adama holle diga wakkati man waɗai isan on yi hadis annabi sallallahu alayhi wasallam ɗo ɗo gonɗini arande hadis men en vino asasi diina islama ruknoji mun joyi en mari no dangrange joyi ɗo dole dow julɗo fuu janga ɗum anda ɗum fardu aini inde mai noon yiɗoɗo ɗo tabitina annabi sallallahu alayhi wasallam nde o wi umreɓe ɓe juula ha duuɓi jeɗɗiɗo na farilla on do maɓɓe ɓe juula ekkitineɓe juulugo on ekkitineɓe no ɓe juulirta ɓingel dari ɓantan juuɗe habbiran to ruknan nangan koppi mum to ɓantan nangan ɓernde mum to sujidan nangan leddi ko nandi banni ekkitina ɓingel on to ha ye yetti duuɓi sappo ɗo duuɓi tati ɗo kana ɓingel wawan juulugo andan sifa juulugo ko pattimina to yetti ha duuɓi sappo ɗo ɗo ka to ɓingel juulayi bo on tappa ɗum heɓa on holla ɗum hunde ɗo wajib on a waɗan dole ma waɗa noon to yetti non bako ngel bali kadi ngel tawa ngel jangi ngel andi ngel ekkiti ngel wawi nano woni ha en yiyata daadiraɓe feere anda hollugo ɓikkoye ko ɗume fu ɗo taw on woyta bo daadiraɓe on ɓadita saare teninde dayiman ha saare teninde holla on noon rabbirta ɓikkoye allah vallu en famnu en nam e nonnoon sendirgoɓe ɗo bo on tawa yo ɓurna ɗo bo aybe may ɗo rufa dow baabiraɓe fesirintaɓe gena ɓikkoye ɓikkoye on tawa ɗo hawti feɗidiri on anda ɗon sudu ɓikkoye worɓe ɗon sudu ɓikkoye rewɓe ɗo mara muskila masinta hunde onde diina men umriɗo bo kanjon ɓurata en nafugo dikka en habda en dayta en tokka diina islama diga fajiri to en ummi diga fajiri en ɗo tokki diina islama ɗo en tawa en marata muskila ko no foti inchallah ni kam en haala ɗoɗɗon se fahin jango to jawmira yaari balɗe jam en laran sarɗiji julde inchallah en laran dow ɓeyen on julde wajibita ko bo to ɓe juulay ɓeeɗoɗo kam ɓe waɗi toñande mawde ko malli ɓe itteteɓe yonki ko nandi banni allah sen ɗo famnu en allah hokku en jam assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu
1: kuntum maa
0: kitab aljami'u fi fiqhi nisa
1: maa docteur

jemmaɗo diga wakkati e sahayi farliɗin ɗoma gam e sahayi vurtata ha yotta ha sera subande e sahayi vurta e sahayi bo andutoɗo vurtida ɓe mangarba mangarba nastan feere mum vurtata feere mum e sahayi ɗo nasta feere mum ɗo vurtida ɓe mangarba mangarba ɗo vurtida ɓe e sahayi idan to a yiway diga jemma ɗo andu julde mangarba ɗon doma ɓe julde e sahayi fu ɗon doma ha yotta julde subaha bo ɗon doma nden a acci a yiway ha juura ko malli bo ha miɗi a yiwi nden ta a juuri juura andu yo a acci wakkati wojen tati dow maɗa farilla a acci mangarba a acci e sahayi a acci subaha wati hakkilo derdiraɓe rewɓe to nini wakkati ma ɓadi nyalɗe maɗa limugo nyalɗe en laarino ha fuɗɗode baabuwol fekunni saɗo en laarino soyde aynugo rewɓe wakkati nyalɗe hayla maɓɓe ɗo kanju ɓurata ɓe jiɓugo ha diina maɓɓe kanju bo watta ɓe ɓe jiɓa hoore maɓɓe ɓe jiɓa modiɓe bo dulla no fitira ɓe gam ɗume a aynayno nyalɗe ma a anda nde ɗe fuɗɗata a anda nde ɗe timmata a anda ɗume on ardan no ndendenta iyam tokka a anda ɗume on sakititta iyam ndendenta ha sena e no ɓe fitirta maɗa dow ko ɓe anda wati hakkilo derdiraɓe julɓe yawe baɗite radio annur ɗo daytina moɗon yite allah haɗo ni ɗo toni on oɗon no limino nyalɗe oɗon no wati hakkilo oɗo andi nyalɗe joyi o haylata idan diga to waɗi nyalɗe nayi ni oɗo dingi watugo hakkilo oɗo dingi tartugo oɗo dingi ɗaɓutugo iyam ɗo ɗon nayi wala timmina timmai oɗo watan ɗum hakkilo idan to oɗo watan ɗum hakkilo ɗo o andan tonini ko jamdi gotel jemma on o seni o yake o ɗani o firi fu o umman o laara hubar mako o seni be o senayi to o tawi o seni ni digan nden ni wakkati wajibido mako dole mako to o tawi yo wakkati man ba leddi men ɗum fewi masin taw fotai umma yiwa taw wala ndiyam gullam heɓaino taskitira bo laatata oɗo taskiti sera leddi kam ɗo taskitini leddi seni ndika ɗo kombi mum tama ɓanta lota babal soɓe laɓɓina soɓe to soɓe ittinini ɓi adama ayna no ɓandu mum bo ta soɓa bana ko wonata rewɓe feere to wala nder julde ni a tawa aynata hala soofe vicca no vicciri fu aynata hala eftugo ɓikkoye ɓikkoye silla ɗum no silliri fu jullo soɓata derɗiraɓe julɓe jullo soɓata nayo nga aɗon nder soyde senuye a wiya se a soɓa jullo soɓata ko nde jullo ka seniɗo to laati aɗo seni ɓandu ma ndu ndu pande ɗo seni ngam hayla ɗon darnino ma wakkati a foti a tama to a tamini a julan mangarba ma a julan e sahayi ma a wala subaha ma bo a julan yake to nange waɗi larumay to ɓantinini a yiwa bo a lota hoore maɗa a sena laru tamugo go ka yibbi kadi bana ko en tammi larugo ha tamamuye ɓawto en laari giwa nam to ɗoɗo ɗo ɗon nder kuje je rewɓe watanta ɗum hakkilo kanju on en yiɗi en findina rewɓe taskita boɗɗum ha dow majum to ngam a tawa yo himɓe o seni diga jemmago oɗo joɗi o yiway mangarba kaɗo do mako e sahayi bo ɗo do mako subago bo o ummay o yiwi subago bo ɗo do mako ndendenta ha nange fajirgo bo o weti kuskustugo o weti ha ko midi saka sak nange o wi o yiwi o reni jura bali yake feere a tawa goɗɗo feere jurago ma yiway ha hakkude jura ɓe asiri on yiwa malli bo ha ɓawo asiri ma a tawata nde o yiwi to o yiwigo o wiya yona asiri ma setini asiri wala do mako jotta ka laaru le derɗirawo jullo a wudini wakkati allah joyi anon amdi wudini wakkati allah joyi to a darata be majum en ɗo andi bo assalatu imadu din en ɗo andi bo wakkati ɗo kam julde kam kanjum woni tuugorgal diina islama a wudini dangra ngal ha nder dangra ngal diina islama e to atammi ko a tammi yahugo jaaba yaake to en darnama yawmul hashri to en darnama ñande dargal ha yeeso jawmirawo a ko on jaabata on wiya on andana andal wala kam wala ɗo kam na jawabu derdirawo jullo jurum ɗum mere diga jawmirawo leni annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama khataman nabiyina wa imamul mursalina jawmirawo leni annabi sallallahu alayhi wa sallama kanko woni ragarejo nulaɓe kanko on woni timmitiniraɗo nulaɓe kanko on ragarejo annabo en diga jawmirawo leni mo hujja wigo mi anda ka timmi e ndendenta bo allah hoynani en sakko haɗɗo on ɗo hande allah ɗo hoynani en anduɓe dina allah ɗo kiita allah ɗo ɗo vaagi derdiraɓe worɓe ɓe rewɓe wasila no on naniraɗo bo ɗo vaagi radio ji ɗon internet ji ɗon télévision ji ɗon ganawaji fadaiya ɗon ko goɗɗo yiɗi pat laaran maɓɓitan teleɗo laara nanan waajuji ɓe voldeji feere feere goɗɗo nanan ɗum ha sakko ha volde men je volde local volde men fulfulde fu wala ko goɗɗo heɓata nana ha internet ji be ha radio ji ɗum to allah famni en derɗiraɓe julɓe
ule Allah nden ka ta ya yibbini dangrangal der dangrange dina islam ko atammi yawgo jaba Allah kanji won gadi en badite radio an-nur be yami meden be hedutugo wajuji ado alfiku an-nisa nam nden kam en do ya digato o seni goni naze bengi won kuje do padi bido mako sugur fardis salah lianahu suqutuhu bil haidi wa gadzala nayen lari no adar sere men kenya en vino to mujarrad hayla warini farilla julde walado debbo to jotta ka farilla mai farlidini do debbo diga o senini diga o yiway julde farlidi do mako man usihati tahara non nan so ede seni yebo diga to o seni gonini diga o yiway mai ni so ede seni ka itti do mako jotta kam en lari no en no via alquranul karim da ya masu illa almutahharun jotta ka warti o seni do ko lutti do ka kanko woni do mako ngiwam do nam tahrimu siyam annahu wujubul ghusli la yamna'u fi'luhu kal janaba non sumay bo wajibi do mako fahinta diga o yoy ba sumay do bo en yan goddo fo re foti viam on yo findi be hayla ko malli bo be janaba masalan wakati wadi be nomini ba ko yiwa gotay be nomini o suman na sumata o suman be mai nange sedda o yiwa nam ko yake ummi fu o yiwi en tammi dargodo babu siyami en laran kitaji haylo kuma liboto goddo seni badi vetugo kuma libo goddo seni yake sena mayni tawi veti nden ta fini bo fajiri suma en tammi dum largo ha aljami fi fiqhi nisa ha fiqhu rewbe ha babu wol suma en tammi cangodum to jawmira yari balde jam Allah sen do yaru balde jam nam bawtal bo ibahatu talak en lari no derdirabe worbe bo beren no sera rewbe mabbe ha nder hayla en larino haramun serugo debbo ha nder hayla dum karam dum debbo serata ke nder hayla seto o seni o mema ka sam nder seni ma ko man on o serete to ni fe'i o sera ma nder hayla do bo sergal may dum ser albidia jawmirawo yidangal jaw annabi sallallahu alaihi wasallam hadi sergal majum dum wadata ke adina islama to seto en yottino ha babol cherle en tammino larugo noi sunan keje vai noi bidin keje vai na to ni bi adama o seni o memaka dagan serugo mo jonta kam na ngam ko harmini no sergal haylande hayla mai timmi bo khalas nden kam dagan serugo wajuz istimta min al haidi bima dun al farj wal istimta min al haidi bima fawqa as sitra wa tahta al rukba jaizun bil ijma wal wad'u fil farj yahrum na en do lara bawton bo ha nder hayla ko larani haylo woni ha fayinta en do nder haylobe to bi adama donno be hayla en lari no dar sere men kenya nase o sendira be gori ko o daita gori ko do nase be wondata sam ha ananun be wondan o bana fijirle nonnon en do kafu daganan be tata o lata o do suriti ko nandi bani hawrugo direk on hadama modi be fado foti do mai nam ngam wodi abdullah ibn sa'd al-ansari ana usala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu li min imraati wa hiya haid qala ma fawqa al-izar wodi sahabojo ansarin kejo yami annabi sallallahu alaihi wasallam e ko wonani mu hade boma ko to do der hayla daganan mo badadum na annabi sallallahu alaihi wasallam vi daganan mo ko woni hado limse lata yo debbo man do virni enen bo daganan mo ummugo jaburu ya hado ko malli bo ummugo koppidirta les daganan mo fijugo be man enen den ko lutti bo do bawo limse daganan mo na bawo tan bo en do lara alhamilu la tahidu dada redujo haylata nam in ra'atil muslima alhamil daman fa huwa fasidun wa laysa bihaydin wa huwa qawlu sa'id ibn musayyib wa al-auza'i wa ruwiya 'an 'aisha radiyallahu 'anha wa sahih 'anha idha ra'at ad-dam la tusalli wa idha ra'at ad-dam qabla wiladatiha bi yawmin aw yawmayn fa huwa damun nifasin fa tatruku al-ibada nam wa qala malik wa shafi'i ma tarahu min ad-dam haydun idha amkana wa ruwiya dhalika عن الزهري وقتادة وإسحاق لأنه دم صادف العادة فكان حيدا كغير حامل نعم إنه لارا دبو جلو
wodon beredu nennenta o yi am vurti amako do kanum hayla limirtena ko na dum hayla sa'id ibn al-musayyab o viata yo na dum hayla nen filla ma aisha radiyallahu anha bo viata toni bi adama lari yam odon redu o redu jo yi am o darna julde o darna dewal biato odon der hayla dum wonan foti wadan wonan hayla manon kongudi fere vi amma enoito o lari yam bawo redu mako do mari lebbi jenai gabla ha wodanya diga wodanya lutti ko balle didi tati irin redu fuddina hawgo endo imbe fere luyeto fuddini velo viato to redu wailiti ni on goddo fere viya mun yam fuddi wargo hamun ko nandi banni to yam mando kam tokkal besngu on yam mandum yam besngu endo andi jaburu bingel on fuddi koltugo ko dofta en viata jaburu on fuddi koltugo sendra be jaburu dada ko nandi banni dofta en tabitinan do kolta je dayngo na ko malli bo do kolta je nyaw to do kolta je dayngo dofta en tabitini ma yayini jini kolo be tabitini mala jaburu bingelo takido takita bingelo do taskiti wailutugo je vurtugo on do kam nden ka darnan dewal kapat aliman do kam yam bes won fuddi yam foti wara avant bingel nam to amma to nini be tabitini mala jaburu on kolti jaburu bingel on takiti do na dum don der siriya bingel lo vurta dum nyawon do woner kanadum hayla nel kanadum hayla anangan ajulan don biya jawmo istihaba ajulan huwan ko huwa tafua jangan alquran ma to kanyo wader rabe julbe daiman ha radio anur roba finditina mon badite radio anur badite bo jini koloyen ngam dofta ando worko alla andini be kambe bo sinabe mabbe maydo afotaya anda adon adobe redu ayi yam tanama avoti anuma ya la maredu ro rufa honje daga redu vonna non to na doften wala mutabitin tamada bingel wailiti yidi vurtugo ko malli bo bingel do jodi boddum awali baldi on je vodai ko atelli gabe do wada dada redu en tellugo ko awali ya hippi be do wada ma hippu ko adon no jodi adon no wali a yirli ni ya wailiti jaburu koltan to jaburu kolti do voti jaburu mai tari hore bingel to tari dande bingel ko tari ko se bingel go do don on janyata jaburu go kolta do don on janyata yam facchata dada redion burna fu ata dada redion to yam warani beni soyinde ummugo no ummirte be walugo no walirte wondo wada mon Allahu alam do larani dofta en nyawndobe dofta en rewbe enen boy sala do mai sada ngam hain findina rewbe be anda ahamia be anda te dungal redujo se bada dofta ngam to tari bingel to fototiri oxygen bingel tayini e masibo wadi dada man mayan bingel man bo mayan to fototiri balle timmi to fototiri balle timmai bo on yi wala ko mbarata bi adama se jinnere to ko enide vigo kam i amje vurtata hare dujo ya ke fere do lata jaburu on tari bingel se jani jaburu mai do kolta iam do rufa iam mai do nanum iam hayla na bodum iam besngu yamando dum iyam nyaw on ya wallaw badita dofta en wada dabare no lornita jaburu kolirta hada ada heba hisna dada nam ko bo hisna bingel ko be hisaybe didi fu goto hisanto Allah hisne nam amma iyam je jaburu koltata bawle bijena to jaburu takiti wakati mando wakati takkutugo jaburu wakati mando foti goddo fere jawmo iyam dum iyam fudan rufugo amun to iyam fudi iyam maydo iyam besngu na dum iyam hayla ataw ba mai burta balle didi tati nini redu nawan ko burta balle didi tati ni goddo dayan to yamando yambesngu de bodaita ko besni do be haylo daita ta kapat daitan badugo gorko daitan sumugo daitan mem gwal qur'an daitan julugo daitan jangugo qur'an titana sungurla besngu mudun tan dudina torde Allah sallun dum jam nam wa qala malikun wa shafi umatara minhu min adami haidun idha amkan ruya an zalika zu nam amma imam malik be imam shafi bo be vitonini goddo lari yam hander orobe redu odanya o yi yam do yamando latan yam hayla amma endo andi andal dofta en tabitini en no yam redo warira badima kambe bo latugo be worbe no be andano no yam maydo warira Allah walam ndebe bi adama on be vi hunde foti de latande sawab foti wonde latata de sawab
sanadu yamando jaburu ondo takita to jaburu takiti ha jaburu bingel chebe biata mirao kaimon fuddi takuda kutugo to dakiti do iam waran izan ngene ga kayan kata dakiti do dum mukaddimat dum fuddode fuddode besungu on bingel do taskita no vurtira on bingel no sonotiri be dada be mayen bingel do yebira no ko nyamata ko yarata be mayen bingel to wadan haje to sofan hander redu dada bingel nyaman yaran sofan wadan haje pat hander redu dada be do hablu surri boggol jabur mando on hunde kuje man patokata to jotta kam kanyum do fuddi takkuto ko ngam yoba bingel sendira be dada yoba bingel bo jippa ha alamu fere ha alamu dunya vurta redu dada do wara viva na hore mun jotta kam nyamiran be hunduko mun musinan wadiran haje be ko Allah hokkiri dum kaimbo kanjum on sabbibini yamai nden kam to en yi dibe dofta tabitini en redu do le bijena ko le bijedidi dofta tabitini en bingel do wailiti taskiti yidi vurtugo on nden ka iyam lo iyam hay na dum iyam hayla iyam lo iyam esgo on amma to dofta tabitini en bingel taskinai vurtugo do kanden ka en loran na do kongol maliki be safi be vino en dum hayla do nden ka en lorto do kongol mabbe wonan dum hayla mai amma to ni bingel taskitini vurtugo ko wonata do kongol mabbe do wonan dum iyam besgo on fuddi jotta ka نعم حكم النفاس حكم الحيض فيما يجب به ويحرم وما يسكت عنها وليس في هذا خلافا والخلاف في وجوب الكفارة بوطئها كالحيض وكذلك إباحة الاستمتاع فيما دون الفرج لأنه دم الحيض احتبس لأجل الحمل ثم خرج فثبت حكمه إلا في الاعتداد لأن الاعتداد بالقروء والنفاس ليس بقروء ولأن الإدة تنقضي بالحمل ويفارقه أيضا في كونه لا يدل على البلوغ لأنه لا يتصور لحصوله بالحمل قبله نعم إنه يندن كم كيتا كيتا بسنغو من رميون كيتا من ننك كيتا بسنغو دو بانا كيتا هايلا تو بسنغو دو فوتني كو واجبينو do hailo daita no pat wajibi do besni do bo daita eko do ino wajibi dino do donno wajibi do hailo ndendenta haila wari itti wajibi kumai bana julde bana sumugo masalan non besni do bo to besngu mun yotti julde wajibi tado mako sumai bo wajibi tado mako amma sumai o lornan dum o yobitan dum o walan kada amma julde yobugo wala namu dodo der endam jawmirawo be je habe mudun nam enon non modi be luray kongudi mabbe luray hado ko woni do haylobe do ko woni ko do be sido amma ko be lowri kam hado keforgal en tammi warango keforgal debbo to don be hayla on hauti be goriko ha to anda on ko malli boto o do andi noy wonata do mako e to andano wodan der hayla ko andano hayla fuddi warugo ono hauti be goriko ko malli bo andano to goddo don be hayla hawrata be tegal ono hawri ko malli gor ko nanda ko algan ko dume on wonta de mabbe kafara wonana wonta keforgal wonana kune mabbe na ko keforgal wonata kanjudo yake to en wari larugo en tammi larugo noy keforgal haylo vai e noy keforgal besniro bo vai nam enen tawo ko do sendiniri hakkune may bo do sendiniri sedda on tawa debbo to don be hayla on seerama nde eddama ko timata eddama ko do timma be dayngo mako e do don be redu on gori ko maani nde eddama ko timata eddama ko timma be dayngo mako masalan o seerama hande jangoni o dany jam eddama ko timmi ko malli bo o gorko wadon no be redu hande gori ko maani hande jangoni o dany jam do bo eddama ko timmi amma lobo dole serena uru mo redu wala nalum wala be redu bo dole serena haylaaji on tati ko malli bo senoji on tati en laani no madar sere men salinde ta en lorta do maaju dam non al mustahada eni di larugo hukmu mun kayumbo eni do hukmu
alhamil en lari kita redujo en lari kita haylo be redujo en non kita jawmo istihaba yujami wa zawju haula lil musahadati an taghtasil lil haidi wa tatawadda li kulli salatin wa tusalli wa bi hadha qala malik wa shafi لما روته عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لنجنج نقول سالي جاومو استهابه كونغولي مالك بسافي بفياتني ويوا ويوا نهايلا إن لاري نولوم ولما نونيال لو حبدن وسندرا إيام نول ديمان نوفاي تو نول ديمان سندري ها رو بالوي

الحساب جامر سبحانه وتعالى بزين للذين كفروا الحياة الدنيا أي زينت لهم شهوات الدنيا ونعيمها حتى نسوا الآخرة وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهاتفوا عليها وعارضوا عن دار الخلود jawmirawo subhanahu wa ta'ala don no volna en aya jede do via annabi jama ko muhammad sallallahu alaihi wa sallama yama banu isra'ila kambe don de annabi musa warani nobe be hujjaji labdi bangi di sahidi be dowtani nomona be dowtanai nomo nenden ta annabi jo sallallahu alaihi wa sallama kaimbo wadi be hujjaji bangi di sahidi kaimoni alquranul karim be mujizat mun be nuddinai ben ka be nuddinta ngam dume seedanuji mabbe vo inani be mbelengaji duniya be nemaji duniya ha yejjitini be laakhira nonnon bo yarni be o yide duniya ha nafsuji mabbe ha berde mabbe warti dum do sono tiribe berde mabbe ha kambe ben be doyli ngendam tabitidam kanjam woni ngendam laakhira kanjam woni ngendam tabitidam kambe do be doyli dum alhali duniya bo ngendam mun pamarum nemaji mun pamarum kalam hatil basar dum burata ma ande yitere ma ama ita dum do don suklibe hakiloji mabbe pajjo kasono tiribe mai be yejjiti laakhira kasam be yejjiti nemaji aljanna kasam be nanata dum be yata dum be renay dum wayaskharuna min alladhina amanu ay wa hum ma'a dhalika yahzauna wayaskharuna bil mu'minina yarmunahum bi qillati al aqli litarkihim ad dunya wa iqbalihim ala al akhira ka qawlihi inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun nonnon kambe ben e aybe be kambe do be wujini laakhira be doyli aljannaji tawdido be heni tiribe duniya do he aybe nongo se kambe do laati be do jancha mu'minien be jancha mu'minien be sargan be do fidira be rammugo hakilo be famdugo hakilo ngam dume be do yam mu'minien famdi hakilo ngam mu'minien seri duniya acci duniya mu'minien husitini akhira mu'minien do reni aljanna tawdi do jaggana dina alla ngam majum don be do yiabe be ramma hakilo en be wala hakilo non be do yaayi be do yiya kambe on jawm en hakilo be do jala ben go kay moni ha kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala odo via ben woni yaggibe do kambe do be do jala mu'minien be do jancha mu'minien nden jawmirawo subhanahu wa ta'ala jabibe kambe ben o viata walladhina taqaw fawqahum yawmal qiyamah ay wal mu'minuna al muttaqun lillahi fawqa ulaika al kafirin manzilatan wa makana fahum fi ala illiyin wa ulaika fi asfali safilin wal mu'minuna fil akhirah fi izzin wa karama wal kafiruna fi hadidi zulli wal hawana jawmirawo subhanahu wa ta'ala jabibe wa viata yo andu mu'minien hulobe jawmirawo do mu'minien hulobe alla kambe woni julbe alla wad en der mabbe jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi be do do mu'minien do be don ha do heferbe ha nokkure mabbe be daraja mabbe fu ha yeso alla kam mu'minien don buri daraja be buri towgo pat daraja mu'minien buran heferbe ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi mu'minien be kambe ben ka be don ha do towudi ha do aljanna towka be don ha do aljanna towka en nonnon ben heferbe be bo be don ha asfali safilin be don ha der lesdum les hales yite nonnon mu'minien do ha yende dargal yawmal akhirah mu'minien do be don der teddungal be don der nedda kuma be don der teddungal en nonnon heferbe bo don der mustu don der rus bare don der lesare jawmirawo subhanahu wa ta'ala to kitiba auto no viata wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ay wallahu yarzuqu awliya'ahu rizqan wasi'an ragada la fana'a lahu wa la inqita' ka qawlihi yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab aw yarzuqu fid dunya
من يشاء من خلقه ويسيء على من يشاء مؤمنا كان أو كافرا بارا أو فاجرا على حسب الحكمة والمشيئة دون أن يكون له محاسب سبحانه وتعالى ننن جاومراو سبحانه وتعالى وتوكتي باوتون ودو فيايو كانكوني جاومراو ودو ريسكا مويدي هاندر تاكليماكو وريسكا دوم نجاودي فيسيني Luundi ojaini tadum wala njaudi wandi taata nitimata bana kongol mako subhanahu wa ta'ala wavino yadkhuluna aljanna. Bendo wakati ndebe nastata aljanna wadono riska mumini endo haa aljanna njaudi beko be mari haa jefu nemaji aljanna umtaata yurzakuna fiha bighairi hisab wadono riska mumini endo wadono her inibe kambetan doke mako risku mako nema mako mue mako mumini entan oher dintaha yaumal akhira ama haduni ya rundubo jaumira wa subhanahu wa ta'ala Odo riska mu oyidi fu hander takle mako. Odo fesi nana mu oyidi fu hander takle mako. To on man olati o muminijo. Koma li olati o kefero. Koma li bo olati o loutido. Koma li bo olati o yagido. Odo utanaija omirawo. Bedo robe paja omirawo subhana wa ta'ala. Odo riska mu oyidi fu hasabano ja omirawo. Hodiri en do yahabo do kodiro oje mako do ina mako. Wala mu oyidi. Yidi odo riska mo yidi odo dawa walabo mo wala ta hisabu domai walabo mo binchi tita jaumira wa doman ko wadi waine o fajiri jo hebi jawdi walamo foti vigo non ko wadi waine o kefero hebi jawdi walamo foti vigo non ko wadi o mumini jo o talakajo walamo foti vigo non ko wadi odo do o modi bojo o talakajo walamo foti vigo non subhana seni woda ni jaumira wa taala no oyidi oro sendira doke mako e no oyidi otakri no takle mako e bon oyidi on ko oyidi on otagi ha doke mako e bon mo oyidi on o hokkata no oyidi on o hokkirta subhana amma yawmal qiyama kanko jawmira woni hito kanko on fasal nata kanko on taata o hokkan mumini en tan duna nafiki en be heferbe mumini en tan o hokkata wala nafiki en wala heferbe Subhana seni woda ni jaumira o subhana bauton jaumira o subhana hu wa taala to kiti aya jede o viata kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu

sautan jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti o viyata am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول

nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o jaabi o wiyata yo ande o waɗi ɓe albisir albisir moɗon ande ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala wakkati muɗum waɗi jottaka wakkati majum yotti ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo yotta moɗon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vallan mo vallimo o vallan mo valli diina maako o hisnan moɗon o vallan mon jalorgal wonangal moɗon ɗoɗɗo non jawmirawo subhanahu wa ta'ala seni ɓe kadi ko malli bo aya ɗo jippi seni nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama be mumini en jamanuru annabijo sallallahu alayhi wa sallama naba jamanuru meɗen hande kamɓe ɗo torra laatino heɓino ɓe masinta ɓe laatino ɓe ɗonno heferɓe ɗonno nyo'ana ɓe ɗonno mbara yonkiji maɓɓe ɗonno haɓa be maɓɓe kokkonu ko kaɓe ɗonno umma hakkunde maɓɓe be tana maɓɓe ɗon goon jawmirawo subhanahu wa ta'ala wanni ɓe albisir jawmirawo subhanahu wa ta'ala vallan ɓe hokkan ɓe nasru سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مودون وفلن من جالورغان وننغال مودون دونون جاوميراو سبحانه وتعالى سيني مكادي كوما اللي بو آيادو جيبي سيني نولادو الله صلى الله عليه وسلم بمومني ان جما نورو النبي صلى الله عليه وسلم نابا جما نورو ميدن هند kamɓe ɗo torra laatino heɓino ɓe masinta ɓe laatino ɓe ɗonno heferɓe ɗonno nyo'ana ɓe ɗonno mbara yonkiji maɓɓe ɗonno haɓa be maɓɓe kokkonu ko kaɓe ɗonno umma hakkunde maɓɓe be tana maɓɓe ɗon goon jawmirawo subhanahu wa ta'ala wanni ɓe albisir jawmirawo subhanahu wa ta'ala vallan ɓe hokkan ɓe nasru سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

الفوارق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

نعم تتبول من يوم عاشوراء ويوم تعسوءاء وهما العاشر والتاسع من شهر الله المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية كما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله ضمن اليوم التاسع nyande sappore haram mawdo be jeena yabre haram mawdo do der sumaji gidaadi do der sumaji sunnankeji annabi sallallahu alaihi wasallam sumi sappore haram mawdo e bo o umri be sahabo en maako suma e o viata yo mawri to jawmirawo yaari balde en suma jeena yabre be sappore idan sunna sappore haram mawdo do jonta men do sunna maydo bi adama suma jeena yabre be sappore ko mali riwaya fere bo sappore be sappo e go'ore bi adama hauta dum didi ko de tati man ko hauti dum didi jeena yere be sappore ko bo sappore be sappo e go'ore naam kayim do bo annabi sallallahu alaihi wasallam bi dum do hefa junubaji je hitande salinde bawton bo sittatu ayyamin min ash-shawwal لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهر النبي صلى الله عليه وسلم بكم يسومي لور سومي وتمني نن تباوتن وسومي يالجيغو هالور جلدانو كان جهوني ست سوال جيغو هالور جلدانو لا تنا المبانتو وسومي هتاني دونغو jawmira hokku en warjari man Allah wawne en suma Allah jabane bawdon bo an-nisf al-awwali min shahr sha'ban li qawli aisha radhiyallahu anha ma ra'aytu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin qattu illa ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi shahr sha'ban nebol man sumu go reta lewru wayrodu sumay diga arande lewru man ha yotta sappo e joyre lewru man kongol aisha radiyallahu anha debbo annabi sallallahu alayhi wa sallam ummul mu'minina o vi o laray annabi sallallahu alayhi wa sallam sumi lewru mumru sam koyna lewru sumay lewru ramadan e bo o laray annabi sallallahu alayhi wa sallam sumi hal lewru sumay duudi buri ko sumi halewru wayrodu sumay o sumi reta maru wodi mafum fere don hamen derdirabe sakko ma fulorobe amidi non tawa do wona be viya ma yo asuma sappo e joyre wayrodu sumay sappo joyre wayrodu sumay don de wala ha sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kam sappo joyre wayrodu sumay do dum sunna shi'in ko non himbe shi'a himbe shi do kamen wadi sunna mai dawla fatimi haya kemen be waddi sunna sumay maydo habe gasne dum warti be resuma be wonay bo do sunna nabi sallallahu alaihi wasallam Allah famni hander sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kam wo resuma diga go'ore wayro du sumay ha o yotta sappo joyre wayro du sumay to yotti sappo joyre wayro du sumay ni o darni sumay wayro du sumay o do rena ramadan na jawmira famni khamisan al-ashhur al-awwali min shahr dhil-hijja لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر الأول من ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء النبي صلى الله عليه وسلم bien sumay do der sumayje gidaale sappoje arande ha lewru layhaaje annabi sallallahu alaihi wasallam bien yo wala nyalo maaje buri yideego kuude saalihije kuude bodde ha jawmirawo buri nyalo maaje man nyalo maaje jenay arande sappoje arandeje ha lewru layhaaje diga goore ayotta jenay yani min dhil hijja yani
goore ayota jena yabre yande arafa nyalde maydo nyalde tilimde dewal ajawmira wala nyalde je burata tilmugo sahabo en mako yamata mo ya rasulullah walal jihad fi sabilillah be mo ko to be vurtini jihad fi sabilillah be don ha lawol yonugo islama be don der kono islama fu burata nyalde maydo na annabi sallallahu alaihi wasallam bi burata seto bi adama o vurtini ngam dina islama ben jawdi mako be nafsu mako nendeta jawdi mako be nafsu mako may pat o lorday do kam o huy kugal tilimgal jel tilmi buri sumu gwanyal dema sadisan shahrul muharram li qawli sallallahu alayhi wa sallama indama suila ayi siyami afdalu ba'da ramadan qala shahrullahi alladhi tad'unahu al muharram be yami annabi sallallahu alayhi wa sallama sumay jetoy buri yideego bawole wuru sumay bawole wuru ramadan do sumay jede buri yideego ha allah sumay de buri tilmugo annabi sallallahu alayhi wa sallama bi lewru ndu on yonata muharram kayru viete haram mawdo dudin go sumay ha lewru may dum hunde tilimde sabian al ayyamul bid min kulli shahrin wa hiya athalis ashar والرابع عشر والخامس عشر لقول أبي ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشر وأربع عشر وخمس عشر وقال هي كصوم الدهر جيد دابو المنبو صوم الليل والجي كان جدو نيالتاتي هكالا لورفو nyalde sappo e tatabre lewru be sappo e nayabre lewru be sappo e joyabre lewru ngam kongola buzari o viata annabi sallallahu alaihi wasallam umri amin min suma nyalde tati nyalde lele walje nyalde lele walje do nyalde ya lewru to hauri warti do labi diga jemma sappo e tati fina nyalade sappo e tati man be jemma sappo e nayi fina sappo e nayi may be jemma sappo e joyi fina sappo e joyi may nyalde lelewal jedo jemmaaje tati do on jemmaaje lelewal do lewru burata laabugo jemmaaje man do on annabi sallallahu alaihi wasallam umri be suuma nyalomaaje lele

nwe avata kukangale hata mihugo dume hata minafugwa ngeenda mara nene nta jaumira hao jaumu asamanjibele di jaumu aljanabe yite jaumu yonki jaumu wadebe ngeenda kanko on larai kugalma kanko on doili kugalma eno avaideri la hujulo useni en hule Allah ngam sana dubi adama tata ya wadama be jaumu takuloma to idi ovolna ma to ita ovolna ma anto ayi morovi wassalamu alaikum olorni ti kanko olorni tai kanko ngam khairu huma alladhi yabda bis salam burdo be khairu kam mo fudata silminango ta jabuni am bonda be der dirawo ma o juldo a juldo on voldata kam ta jabuno der dirawo juldo na yi kude mama jawmirawo larata samma sakko haya fa mana ko ya faima Allah renu Allah renu Allah yafu na ashiran siyamu yawm wa iftaru yawm liqawli sallallahu alayhi wa sallama ahabbu siyami ila allahi siyamu daud wa ahabbu salati ila allahi salatu daud kana yanamu nisfahu wa yaqumu thulusahu wa yanamu thulusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman sapore der suma jaman biya da masuma hande sumta jango annabi sallallahu alaihi wasallam bi burdum yideego suma ha jawmirawo kam suma daud alaihi salam annabi daud alaihi salam enon non burdum yideego julde bo ha jawmirawo julde daud alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam rusifina enno julde mako be suma mako vai annabi sallallahu alaihi wasallam bi en yo kana daud alayhi salam yanamu nisfahu jemma do to wadi do diga to jemma wadi ni o dana ha yotta o senda saka jemma to sendi saka jemma wayaqumu thulusahu se umma to ummi do halutu dum reta jemma do o senda dum gebe tati gebe didi mai do o do dari jula wayanamu thulusahu so luta yebre wore yebre wore mai do bolo odana izan hollien odana hokka hakke bandu mako hakke mu to odani do ofina o jula kadi hay hamen nafila kanko fa ofina o jula to o juli go lora odana fahinta to badi vetu enon nan suma je mako bo kana yasumu yawman wa yuftiru yawman suma je mako bo latino woro suma nyalo mare o sumta nyalo mare o suma nyalo mare o sumta nyalo mare na Allah sendo famni moy der men do wawata sumugo tumni suma hande sumta jango enen ka Allah hokken Ramadan Allah hokken bo sita Shawwal to en sumi Ramadan en sumi sita Shawwal mar jari may batre en sumi hitande dungum Allah wawnu en Allah hokken bo altine be alamisa enen bo en do mari yawmu Ashura be tasua jena yabre be sapore haram mawdo yendo mari bo yawmu arafa yendo mari bo nisfu Shaban reta lewru wayrodu sumay sapo e goman bo asyamu lil azab alladhi la yaqdiru ala zawaj liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama man istata'a minkumul liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama man istata'a alba'a falyatazawaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء رواه البخاري باوتن بو سوماي هيم دركين بيتي اي سوان لاتي كوبي وربي كوبي ريوبي كودو دركيجو ردي دي ياكن دركاكو موندو سومو ما كودو بودوم ماسين توني او يوتي تيوغو ننننتا او واواتا تيوغو bana ogorko yottite ugo njawdi ko teyre may ko hawtanay mo taskara may hawtay kubo o hebay mo yidi mo te atama dum hawtanay mo wodi ko ngakki hadi mo te ugo amma o yottiro te ugo oro mari bo haje tegal ko dudina sumay ngame ba sumay yewana mo suno mako enon non to lati o debbo bo o hewtudo o yottudo te ego nennenta o te ay o hebay mo rata te amu o te aka o bo ko dudina sumay ga sumu godo sumay usinan mo suno mako naam.

نعم، أي يعني يكسر حدة الشهوة. سوما يرو يوانامو سونو تورو ماري يا كفير بي آدما ورو يوتي تيوغو وتي آيكو وتي آكا ورو ماري بوها جتيغا. النبي صلى الله عليه وسلم واني مو سوما تو سومي رو دوم هوينا ننمو. نعم، ما يكره من الصوم اللارج اللارو ما يستحب من الصوم. سومايجي sunnankeje sumaje gidaade onje en laari saariro tutabo en yidi en laara ma yukrahu minas sawmi sumaji ganyaadi sumaji ganyaadi do awwalan siyamu yawm arafa liman waqafa biha linahi sallallahu alayhi wa sallama an sawmi yawmi arafa liman bi arafa naam sumu goyande arafa hado bi adama dariido arafa en laarino luure moji be hado mai hakitabul hajji moji be wobbe fere yidum ganyaadum wobbe fere vidum kadaadum wobbe fere vidum karamdum en laarino dum en darino do mai ha kitabul hajji naam de nonno siftora dabol man bo siyamu yawmil jum'a munfaridan li qawli sallallahu alayhi wa sallama inna yawmal jum'ati eidukum fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu non sumugo nyande jum'are bo kayre tan annabi sallallahu alaihi wasallam hadi sumugo de o wi ngam jum'are do dum julde mon onon ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam enen do julde mede de no mari julde tati yange ndam men en no mari julde suma en no mari julde layha en no mari julde jum'are nyalde tati do dum julde on amen tata sume hanyal etati do en yino dum na tolati on suman jumare bo se lata on sumino nyalo mare gabla man ko nyalo mare baada man jawmirawo famni en se jangoto jawmirawo yari balle jam en tokkita hado siyamul makruh bi iznillahi ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنا

كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.